0: polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: No, zdaj gre pa za res. Slovenija izbira, kateri komadi ostanejo zavedno. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer.

Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: Pridite praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje

0: potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: VGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
2: VGD Tour je. Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Tour je.
3: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Dobra muzika. Frajer Radio.
1: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!

0: ter pika si.
1: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Taberna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Gremo v

0: soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
2: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Od petka do nedelje.
1: Najboljša glasba za najboljši vikend.
0: Frajer Radio.
2: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: VGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah. Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Daj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
1: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.

0: cest in stroškov. Wow! Big Bang! V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
2: Družinsko kosilo,
3: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo moš.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: Tu so večni.

tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu F.

0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
1: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio.
1: To je najbolj frajerski vikend. PGD Tour je vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Tour je.
2: Še glasnejše, še bolj izkrati.

0: teater.si.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
2: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Julija, 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100

0: vse frajere in frajerke, ki čilajo, pečejo na žaru, igrajo karte ali pa samo uživajo. To je Frajerski vikend na Frajer Radio.
1: Pa kdo ne more?

0: Cecilija. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Sreča zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio. Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.

28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba, se odklopi glava in zavrti dober

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang! V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatorji vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico takoj izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
1: Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija, na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: VGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo. Daj bo.

0: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

Pomurje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli.

0: povabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni frajerji.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.